Slušajte vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Toplotni talas se nastavlja. Najviša dnevna temperatura biće do 40 stepeni. Zbog toga doktori savjetuju izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, pravilnu hidrataciju i hitno reagovanje u slučaju gubitka svesti. U četvrtak posle podne kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Očuvanje regionalne stabilnosti uz snažan privredni rast jedna su garancije uspeha i pobede Srbije, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić na jezeru Balkana nedaleko od Mrkonjić grada, gde će se danas obeležiti dan sećanja na sve stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj vojnoj policijskoj operaciji Oluja. Novi zakon o turističkim vodičima, koji je počeo da se primenjuje 1. avgusta, izazvao je oštre reakcije Srpske pravoslavne crkve, istoričara i stručnjaka za turizam, koji upozoravaju da bi njegove posljedice mogle da prevaziđu oblast turizma i zahvate pitanja kulturnog nasljeđa i istorijskog narativa. Od 1. avgusta na Kosovu i Metohiji počela je primjena zakona kojim se propisuje da sve organizovane turističke grupe moraju biti u pratnji licenciranih turističkih vodiča čije dozvole izdaju institucije u Prištini. Zakon predviđa novčane kazne za strane turističke agencije, organizatore putovanja i pojedince koji usluge pružaju bez odgovarajuće licence, a do sada je izdato svega 12 licenci. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je juče da bi rešenje za gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu možda bilo da se ona vrati Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja ju je i osnovala. Možda je rešenje da je vratimo crkvi koja bi uspostavila poredak koji bi imao i obrazovnu i duhovnu dimenziju i vratio bi duhovnu supstancu u gimnazijsko obrazovanje u Novom Sadu, naglasio je ministar Stanković za jednu televiziju. Zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava, tri broda su se nasukala kod Luke Bogojevo, a jedan kod Bezdana, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i dodalo da su njihove posade bezbedne, zbrinute i snabdevene osnovnim životnim namirnicama. Ministarka Aleksandra Sofronijević je juče posle posete Lučke kapetanije Bezdan i Luci Bogojevo izjavila da zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava situacija je ozbiljna, ali da se preduzimaju sve neophodne mere da bi se očuvala bezbednost plovidbe i obezbedilo funkcionisanje rečnog saobraćaja. Srpski narod seća se prognanih i ubijenih u Oluji, operaciji hrvatske vojske i policije tokom koje je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 Srba proterano iz Hrvatske pre 31 godinu za samo 48 sati. Područje nekadašnje Republike Srpske Krajine bilo je etnički očišćeno. Srbija i Republika Srpska i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama progona, a centralni komemorativni skup biće održan u Mrkonjića gradu. Srpska pravoslavna crkva slavi spomene na Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blaga Marija. Svetica je veoma poštovana, posebno među ženama. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1623. dan. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 6 je povređeno jutros u ukrajinskom napadu dronovima na Moskovsku oblast, saopštio je načelnik oblasti Andrej Verobjov. Sa druge strane, savjetnik iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneja Mohsen Razej izjavio je da je Iran bio spreman da izvede napade na 3 cilja u Ukrajini, ali da je od toga odustao nakon što je tvrdi dobio izvinjenje iz Kijeva. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da su pregovori sa Iranom u toku i da teku brzo na ovaj ili onaj način. Istakao je da Iran ima posljednju šansu da potpiše dobar dokument. Sa druge strane, iz Teherana poručuju da ne pregovaraju sa Vašingtonom i da jedino vode pregovore sa Omanom u vezi sa plovidbom u Ormunskom Moreuzu. Vesti iz sveta sporta. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod HPL-a Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica koja će biti odigrana u mađarskom Szombathelyu počinje u 19.30 časova uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme, slab vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

Slušate Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija i evo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan, 4. avgust. 1859. godine na današnji dan je rođen norveški pisac Knut Hamsun, dobitnik je Nobelove nagrade za književnost za vreme Drugog svetskog rata kao simpatizer Kvislingove pro-nemačke vlade i nacista. Izgubio je popularnost, a posle rata već u dubokoj starosti osuđen je na visoku novčanu kaznu zbog saradnje sa okupatorom. Njegova dela Glad, Pan, Plodovi zemlje. 1875. na današnji dan je preminuo danski pisac Hans Christian Andersen, mada prvi književni uspeh duguje romanu Improvizator. Svetsku slavu je stekao kao autor oko 200 kratkih pripovedaka koje se smatraju najlepšim bajkama za decu. 1916. godine na današnji dan Danska je za 25 miliona dolara ustupila Sjedinjenim Američkim Državama deo zapadnoindijskih ostrva, uključujući Devičanska ostrva. 4. avgusta 1944. godine Gestapo je u skrovištu u Amsterdamu uhapsio porodicu Frank i još četvoro Jevreja i deportovao ih u koncentracioni logor. Posle rata otkrivanje dnevnika 14-godišnje Ane Frank, koji predstavlja jedan od najpotresnijih dokumenata o stradanju Jevreja u Drugom svetskom ratu. 1993. godine na današnji dan japanske vlasti zvanično su se izvinile ženama koje su tokom Drugog svetskog rata bile seksualne robinje japanskih vojnika. 1993. godine takođe, 4. avgusta, snage bosanskih Srba osvojile su sve ključne položaje na planini Igman iznad Sarajeva i zatvorile obruč oko grada. 1994. pošto je Skupština Republike Srpske odbila mirovni plan kontakt grupe za Bosnu, Savezna Republika Jugoslavija je prekinula političke i ekonomske odnose sa bosanskim Srbima i zatvorila granicu na reci Drini. A 1995. 4. avgusta hrvatska vojska je u operaciji Oluja ušla u srpsku enklavu Republika Srpska Krajina, zonu pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Oko 250.000 Srba napustilo je svoje domove i krenulo u najvećem izbegličkom talasu u Evropi od Drugog svetskog rata prema Bosni i Saveznoj Republici Jugoslaviji. 1997. na današnji dan u Arlu je umrla najstarija osoba na svetu, Francuskinja Jeanne Calment. Živela je 122 godine i 164 dana. 2009. godine na današnji dan Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da su 1154 osobe umrle u svetu od novog gripa AH1N1 od pojave tog virusa u aprilu mesecu. I 2010. godine, na današnji dan, dakle 4. avgusta, posljedice izlivanja nafte u Meksičkom zalivu živi svet osjećaće decenijama, zaključak je Američke uprave za okeane i atmosferu. Ukupno 780 miliona litara nafte isteklo je iz oštećene bušotine u Meksičkom zalivu posle eksplozije na platformi kompanije British Petroleum krajem aprila, a do početka avgusta je sakupljeno oko 127 miliona litara nafte. 9 je sati i 7 minuta, ukratko smo vam, poštovani slušaoci, preneli koji su to događaj i kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 4. avgust. Dobro vam jutro.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaoci, 34 stepena. Vrelo u kraljici kontinentalnog turizma, relativna vlažnost vazduha 23%, vazdušni pritisak iznosi 1600

12 milibara i vetar nam duva brzinom od 11 km na čas. A kako nam javljaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u 12 sati najviša temperatura je izmerena u Beogradu, Somboru i Kikindi 37 stepeni. Najsvežije je na Kopaoniku 22 stepena, u Sjenici 27 stepeni Celzijusa. Dakle, u Vrnjačkoj Banji trenutna temperatura 34 stepena. Dobar dan!

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najsvežije je u Sjenici 28 stepeni. Najtoplije je u Velikom Gradištu, u Sremskoj Mitrovici, Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu 38, odnosno Kikindi 39 stepeni. U kraljici kontinentalnog turizma trenutna temperatura je 34 stepena. Današnja maksimalna iznosila je 35 stepeni, a relativna vlažnost vazduha ovih trenutaka je 22%. Vazdušni pritisak je 1015 milibara, mirno je i bez vetra. Što se sutrašnjeg dana tiče, srede 5. augusta, minimalna 18, maksimalna dnevna ponovo do 35 stepeni.

0: Vaš radio Banja Dvojka. Dvojka.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode, poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.